0: med av meg.
1: Hei, patro. Magigarnigrid. Ikke forhold, astablift.
2: Ja, Johan, astmokie gældes. Sæk, hvad siger du?